0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Eminem raperoaren kantua da Love the Way You Lie, 2010 urteko Recovery diskoaren bigarren singela izan zen. Abestian ez dago bera bakarrik, Rihannagaz batera ari da rapero ezaguna. Alex da Kid Hip Hop produktore ezagunak ekoiztu eban bere lehenengo lana izan zen eta ordukoa da bera eta Eminem kantariaren arteko lehenengo kolaborazioa be. Harrera oso ona izan eban kanta honek. Kritikarientzat parte hartze oso positibotzat josan Rihannarena. Bien arteko kimikea azpimarratzen dabe askok. Grammy saria irabasteko izendatu eben kantua.

Eskuminak dauka izena Ainhoa Larrañaga aktore eta abeslariaren lehenengo lanak. Iker Lauroba, Garazi Esnaola, Amaia Miranda eta Aritz Lauroba ondoan daukazala grabatutako diskoa dugu honakoa. Kolaborazioen artean Sonaka taldearen abea aipatu behar. Erabakiak izeneko kantua da entzungo duguna.

Zeresana eragine ban kantua jarraian, The Smashing Pumpkins talde estatubatuarraren Disarm izeneko azari gara. 1983 urteko abestia eta taldearen bigarren lanean agertu zana. BBC kateak debekatu egine ban abestia bere itzengatik. Billy Corgan taldeko liderrak esan ebanez, bere gurasoak hasi izandako harreman desegonkorra erakusten dauan kantua da.

0: Glaukoma talde donostiarraren aritik tiraka kantua entzungo dugu. 2013 urtean kaleratutako volumen bi bomberenea ekintzak diskoko kantua da eta euren bigarren diskoa aitatu duguna. Aurreko diskoaren bidea jarraituz, pedal hotzak eta distortzino dilai eta aberreko efektuak dira nagusi lan honetan, rap eta reggae doinuak be ez dira falta. Glaukoma, aritik tiraka.
1: Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da biltzaritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berbi izerdi

Mila bederatzireun da irurogeta bosgarren urteko abestia dugu Petula Clarken My Love. Ameriketako estatu batuetan zerrenden lehenengo tokian jarri zan laster. Tony Hatchegas batera konposatutako kantua izan zan honakoa. Petulak aipatu ebanez, hasieran ez jakon batere gustatu My Love kantua, normaltzat hartu eban, Hatchek aurretik egindako guztiakaz alderatuta. Aspergarritzat bejo eban antza. Danadala, esan dugunez, abestiak arrakasta handia lortu eban.

Jose Ripiau taldearen Positive Bomb diskora jo dugu presaka kantua entzuteko. Taldearen lehenengo diskoa izan zan Positive Bomb. Fermin Muguruza eta Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretxearen laguntzia izan eben letrak idazteko. Eric Donaldsonen Sherry O Baby eta The Maitals taldearen Pressure Drop kantuen bertsinoak beagertu ziren disko hartan. Baina esan dugunez, presaka kantua da

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantza barik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera konposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Street diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 Paris Urias ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Full Circle izeneko kantuaren historia 1972 urtean hasten da. Jean Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila saridan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Jean Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1973 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zen.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean Monterreyko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten zana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa, Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak, pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: Egunon Magazine agita el dial para darte lo que te anima, te interesa y te viene bien saber. La revista radiofónica que suena de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1, aquí, en Radio Popular Herri Irratia.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskara hobetzen tartea honen bestez, Bizkaia Irratiko lau haizetara irratzaioan eta geugaz daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Eguerdion, Adolfo.
4: Eguerdion, Rosi.
3: Bueno, gaur hasteko euskara hobesale zorrotz batek bi aldu deuzkun mezua aipatuko dugu. Eundasak zenbaki berbea dala eta zalantzea planteatzen deuzku.
4: Bai, zalantzea edo ertzak, ertz diferenteak berba horrenak, ez da? Hau, lenguaztean be, era gure barri emoile edo mesu bialtzaile izan genduen Jolanda Elorriaga iturri da. Ba, bueno, irakasle, irazle eta gure aspaldiko Deustuko Unibertsitateko Filologiako ikasle izan dakoa, Mungiako alabea, okerrezpanago, eta bialdu deuzku, berbau dela eta beba, berari buruen zalantza sortzen txakona. Dinozko, plazaratu neban bigarren puntuari lotuta azkenean aurkitu dut eunda sakitza eta mila sakitza Labairu hiztegian. Ahoz askotan entzun dodazenak eta irakurri ostera ez, hori begia da. Eta euren idazkerari buruz, eukidu dazan zalantzak konponduta dagoz, eh? Dino, guk milesak, bueno, tala alakoa. Gero Labairu hiztegian, eundazak zein milesak izen ordain moduan agertzen dira eta alantxe erabiltzen dugu askotan. Eundazak batu ziren, zenbat urte daukaz eundazak, eh? Eunetik gora daukazala esateko. Zenbat kilo daukaz eundazak, eunetik gora daukazala esateko. Beraz, esan nahi aldetik, eundaka eun biderkatzearen kontzeptutik ezbardina da. Hau importantea da dinoan nahi Holandak. Eta formaldetik, bebai, eundaka, ka horren zelan, ka hori daukalako. Bueno, orduen, honi lotuta zer esan. Bueno, batetik, eun zenbaki hartuta irudi edo eredu, zenbaki eredu moduan, zer esango dut, ba, hor atzizki diferenteak daukagu. Batetik daukagu ka, eunka. Bestetik daukagu taka edo daka, eh? Eundaka. Bestetik daukagu tas edo das, eundas. Edo eta gero daukagu, ba, Jolandak aitatzen dauen, ba, esan daigun Uribe aldekoa, esan gote Uribe aldeko erabilera, eundasak, eh? Bueno, zein darabilgun eta zelan darabilgun, ez da? Eunkalagun, esate baterako, izen hartuta izango litzateke eunkalagun. Eta, ze esateko, ba, eunkalagun, euneko bat baino gehiago direla, gaztelaniaz zientos esaten dan horretarako, ez da, euneko batzuk edo gehiago, eh? Bueno, baina, erabilten dugu baita be, hogei, berrogei, irurogei edo larogei zenbakiikaz, eta Bizkairaren eremutik ekialderantz erabiltzen da olakoetan taka. Taka, esate baterako hogei taka, berrogei taka, irurogei taka, larogei taka. Baina ez Bizkairan be bai ekialderengo partean. Bai Ondarroan, bai Debai barrean, nik betzaten dut horrek erabiltzen direla gehiago, guk Bizkai partean erabiltzen duguzun tas eta tasak baino gehiago, ezta? Bueno, tas edo taka horren atzean zer daukagu? Ba daukagu eta juntagailua. Horrek zer esan gure dau, ba, hogetaka lagun dinoenak edo hogetaz lagun dinoenak edo hogetazak lagun dinoenak gauza bera esaten dauela batean edo bestean. Da zer esango dugu hogeita piku. Azken baten hori da, ta horregaitetago hor, hogeitaka, hogeitaz, hogeitazak. Gero amaieran batzeak ta daukala ta adverbio atzizkia edo zeta adverbio atzizki instrumentala gauza balio berekoa tira forma diferenteak izan arren, ezta? Bueno, zer gehiago gehitu daiteke honesaz? Ba, zato baterako, amarregaz ez togula eratorkuntza hau erabilten. Zato baterako, amarrezak ez dugu esaten. Zaten dugu, da, eta amarregaz ez dugu esaten amarra piku, be, esan gote, amarretiko hogeira bitartean ez daukagu olako biurrikeriarik edo biurritasunik, ezta? Hori darabilgu batez be, hogei, berrogei, irurogei, larogei, eun eta mila. Baina, zenbaki biribilakaz, besteakaz, ez dugu erabilten, hogeita marregaz, ez dugu zaten hogeita marka, berrogeita marregaz bez, berreun egaz be, esango neuke, berreunka, berre, hor behar badezan daiteke, ez da? Bueno, hori da kontu, ez da? Orduan, ze sintaxi erabili, ze irueratara esaten dugu, bata da, markina aldean esaten dabe, itaunka ibilenaz beren beregi, ba, hogetaz lagun, Urdaibai aldean esaten da, hogetazak lagun, baina ak horregaz be bai. Eta gero ja Uribe aldean esaten da, hogetazak lagunak, hau da, lagun horreri aki pinita. Zein gomendatu, ba gomendatuko neuke, az bakoa eredu landuan. Hogetazak lagun, edo eundazak gizon, edo milazak emakume, esate baterako, erabiliko neuke, ezta? Da, gero, eremu semantikoa, ba, apruet nahasi zamarra da, baina esate baterako eunka, ba, eunka da euneko batzuk, ezta? Karo, hogeta ka dinogunean, ez dinoguz, ez dugu esangura, hogeiko asko direnik, ez bada, hogeitik berrogeitara, berrogeira bitarteko, ba, kopuru bat dala. Eta irurogeita gadara bilgunean, hau, gai apruet nahasi zamarra da, baina aldi berean polita biurria eta eragargarria, eusa biurriak batzutan eragargarriak zaten dira, Rosi.
3: Azteko errefragua, edurrak zuritu dauz aspaldiko partez gure gailurrak, eta eguraldiari ba neguantza emonda, esaera batek dino, edur urte, eskur urte.
4: Bai, hau, oraintzu gogorazo dauz, Pedro Mario Ikotxeak, gure irrati lagun eta orain telebistako ba, profesional danak edur urte, eskur urte. Baina zer dago errefrau munduan edurraren inguruan? Orain Marti aurreratuan edo Marti erdi inguruan gagozala, ba, edurraia berez berandu etorri dala esan ginke. Baina batzuetan maiatzean izan dire edurrak. Orduan, ba, beranduko edurraren kontua da. Eta zelan neguan eukiestogun edurrik, ba, bueno, beranduko abe ondo etorria izan beti, ez da. Bueno, zer dago adieraztekorik edurraren kontua, ba, atxotitzetan errefraguetan, ba, batetik zuri kolorea, ez da. Da, bada bat, euskeraz leku askotan esan izan dana, eta da, edurra zuria dala be, baltzabe badala, ez da? Ez da jentzun duzen hori?
3: Ez.
4: Hori ez da zuharren entzuterik, ez da? Edurra zuria dan moduan baltzabe izaten da. Hori askuek batu eban, esate baterako, ba, Arratia, Gernika, Orozko eta hainbat lekutan. Eta Gipuzkoa, Nafarroa partean be, bilatu ditut, aurkitu ditut, honen aztarrenak, ez da? Baina, kontrako mezuaren adierazle be izan daiteke hori zuritasuna. Da, batzuek ironiaz, ironia apur bat esaten dabe, zuri guztiak ez dira edurrak, ez da? Zuri guztiak ez dira edurrak, zuri, bestetarikoa pisaten dira. Ez da, batreko, ba, beharrean, persona bat, zuria dala dinogunean, ez dugu, ez deutzagu edurraren gardentasunek edo aratz izate hori egosten espada, ba, sotzik ez dagoela mogidutzen, baino ez da, bueno. Bueno, eskurrarena, claro, edur urte, eskur urte, guztiz ezaguna da, ez da? Zake, zesan gura dau, edurra franko egin dauenean, batez be basoetan, lurrak ura ugari hartzen eta irunzten dauela, eta orduan aretsak edo beste zein arbolak edo izan daiteke artea edo pagoa edo beste edo zein, ba, azken baten bere frutua eskurra, ba, ugari hau emoten dauela. Da hori, batez be, bai txarriek eta gehiago esango nire berregun basurdek eta horretariko ganadu eta piztiek, ba, horrentzat mesedegarria handia dala, ez da. Bueno, gero hori berori, hori berori, baina beste berba batzukaz aspaldi batutan neukan neure apunteetan Orozkoko berbetan. Nire orduko ikasle bat aspaldi aspaldiko bat izan zen Sinesio Estibailez, Laudion bizi izan, baina Orozko arrasan hil zen, da honek batutako errefrau sorta baten agiri da, eskurra danean abondo, edurra be izango dugu nahiko ondo. abondo ugari esateko erabiltzen da hor inguru horretan, ezta? Bueno, gero edurra
3: abundantetik etorriko litzake.
4: Ba, izan daiteke, baina euskal berbea da. Osea, euskeratu dana, euskeraren soinoko hartu dauena, ja euskera soinekotuta dago eta orduen geurea bera, geurea da. Bueno, gero leia eta izotza agiri dira beste batzuetan edurragaz batera, ez da? Eta behin baino inoiz aitatu dugulakoa daukat geure euskera hobetzen honetan be harako edurren ganeko leie, edurren deie, edurraren gaineko leia, edurraren deia. Hau Txorierri aldean eta hor hainbat esaten da, hor behintzat ondo bizirik dirau, ez da? Bueno, eta gero Txorierritik ez, baina horren Galdakaotik Zorrontzara bitartean dagoen Erletxe eta auzoan horko seme batek bideratu deusku, Eder Mario Ikotxearen bitartez, Andoni Ojangurenek, onakoa: otea loratzu, urtea edurtzu. Osea, que urtea edurtzu danean, horrek, ba, otak, be, otak, espinoz, ba, apurbate, loraz, lora bilegiz beteten ditu, eta, bueno, gero, esango neukez, badirela errefrau batzuk edurraren etorreraren igargarri edo iragarle direnak. Da, sinieste bata, ardiak asuna jan, biharamunan elurra, hau ekialdekoa da. Behorra, mendian behera, biharamunean elurra, hau ere ekialdekoa da. Izotz handiak elurra nahi, hau da, lehen esan dugunaren kide-kide, ez da? Eta gero bada beste bat, hau zu ondoan hautza bueltaka, biharamonean edurra. Hori ez dakitalan izango dan, dakienak jakingo dago, ez da? Baina hori esa eralik, ez daukagu finkatuta. Gero, edurraren eragin edo ondorio modura aitatzen direnak, babata da, edurra mendian aixeotza herrian. Edurra mendian aixeotza herrian. Beheraino igarten dala goiko mendietako gailurretako edurraren hotza, ez da? Edo, gero, beste bat edurra eta egoizea, ba, lotzen dituena. Edurraren gaineko egoa, kapa daukanaren zat beroa. Edo, bueno, gero, beranduko edurra amaitzeko. Beranduko edurra da, ba, Marti inguru horretakoa edo Martitik aurrerako, ez da? Da, horren iragarle diren errefrauetan daukagu bat, eguberritan eguzkia, baskotan elurra. Osa, que Gabon inguruan eguzkia badago, ostean, beranduan etortzen dala, baskoetan etortzen dala edurra. Hau kandelarioetan bero eta gero, ba, hortik aurrera hotz be, antzeko zera da, ezta? Eta gero beste bat polita da, martxoan elurra, apirilean izotza, ezta? Eta azkenengo bat, polita da, maiatzean elurra, urrezkoa, eh? Segaitik ia ziketeak edo lurra azten danean, edur hori bedeinkatu izaten dala lurraren zat eta hortuarien zat eta abar, ezta? Da, azkenengo bat aitatuko dut, da, edurraren urtzea iragarten dauen, ezta? Joan, jo ala, jo ala bero, elurrak ura dario, ezta? Elurra ur bihurtzen da, beroak joala, hori izateko. Bueno, horrek soka luzea dauka,
3: bai,
4: baina honetan itxiko dugu.
3: Bizkaiera jasoan, Adolfo, edurre esan beharko geunke, ala biak da, bietara da.
4: Edurra.
3: Edurra.
4: Bai, hori edurra da batuz elurra edo beste izkeretan elurre dana. Baina beste hainbeste gertatzen da beste berba askogaz. Zata baterako guk bedarra esaten dugu,
3: bai,
4: eta ekialderantz belarra esaten da, ezta? Guk euskera batzuetan ondino konserbau dugu idetargia, idetargia eta idargia. Eta ekialderantz da ilargia. Da beste berba gehiagoten daukagu hori konsonanteen dantza hori. Baina azken baten sartaldeko barri

0: Esan da, gramatikak gauza asko onartzen dituk. Beste kontu bata hizkuntzaren zena eta hiztunen estiloa zein dan. Hor bata darabilgu eta bestea ez, ezta? Karo, gaztelaniaren ereduan, cada cual vive su locura, bakotxak bere soroa bizi dau, edo bakotxak soroa, bere soroak bizi ditu sus locuras. Baina ez que euskerak argumenta... beste egitura bateri erantzuten deutzu, eta beste egitura hori zein da, ba gorputzari edo gogoari jagoko zan fenomenoak, hau da, fenomeno edo gertera psikosomatikoak direnak, holakoetan euskereak egiten dauena da zerk bizi gaitu edo zerk guri eragina eragiten deuzku, ez guk zer egiten edo eragiten dugun, espada zerk guri. Orduan, fenomeno horrek norbera mendean hartzen dau, eta ez geuk fenomenoa, ez da. Eredurik garbiena da loak hartu hitzarena. Osa, loak hartu esaten dugu, gero leksikalizaturik lokartu, baina loak hartu. Osa, loa da gu hartzen gaituena. Beste euskeratan, batzuetan, sarra da haube, lo hartu. Beha, lo hartu horretan dago, sujetoaren ikuspegi aktiboa, guk lo hartzen dugu, baina loak hartzen gaitu da, loak gu hartzen gaitu, gu gara elementu pasiboa eta loa da elementu aktiboa, nola bai esateko, ba hori fenomeno berber hori daukagu soroak bizi. Osea, soroak da hor sorotasunak, baina sorotasuna edo soroak bizi da geure zaretasun bizia, geure zertarako leia edo jita edo joera leia bizia daukagun, lera daukagun, horrek gu mendean hartzen gaitu. Zoragarria da hori, ikuspegi gramatikal batetik, eta ze ikuspegi gramatikal atzean bezar dago ba hizkuntzaren, euskal aditzaren ikuspegi pasiboa. Loak hartuak garagu edo soroak hartuak garagu. Honen adibide aditzik ugariena gehientan da hartu, ez da? Esate baterako nerbioak hartuta nago. Zupentzen gozen du niñoz. Ai. Nerbioak. Nerbioak hartuta nago dinogunean da, nerbioak hartu nabeni. Edo gure umea demoninoak hartuta dabil. Demoninoek hartu da bebera. Ez berak hartu dituela demoninoak, ez da? Edo azerreak hartu zuen, ez da? Edo bildurrak hartu nau, edo ikareak hartu nau, eh? Errea ditzagaz ego daukagu, ez da? Gaur, enbidia da gure artean utz edo akatz ezagunetariko eta zabalduenetarikoa, ondamua edo ikusi ezina edo danadalakoa, enbidia, eta enbidiak erreta dago, mila bideren zuten dan esakeria. Edo logureak erreta dago be, asko entzuten dana, ez da? Joa ditzagaz be bai, zate baterako, maia edo zurezko zerbait, maia usitzak jota dago. Bueno, hor kasu horretan, ez da zera. Baina ni esate baterako, nagi nagoenean edo alper nago, alpergura nagoenean, nagiak jo nau. Ez da, neuk nagi hartu dut, ez da, nagiak jo nau. Bueno, eta horretara, atzera aurrekora bihurtu eta Rosi, ba, Mogelen herri esakerak horrek, berak, etxe euskun, finkaturik eta behin baino sarriago erabilten eban, soratu eta egualako egitura honegaz, bakotxa bere soroak bizi dau. Importantea da psikologia aldetik, ez da. Inon esanera egon beharrean norberak norbere patuaren, norbera bizibide eta ibilbidearen ba urratzak ebatzi eta erabagitea, bakotxa bere soroak bizi dau.
1: Demorea amaitzen dago, baina beste kontu bat behaitatu nahi dugu, sarritan entzuten dan, soaz, jainkoagaz eta bakean, esaerea.
0: Bai, hau berez, formula optat positiboa da, ez da, soaz, jainkoagaz da bakean, askotan esaten da, bete kon dios esateko, ez da, baina batzuetan erabiltzen dugu norbaitek, norbait intzenplatu egi badago gugaz. Zalan bat esateko, ba orduene, esaten dugu,

0: guko gaite eginda edo gobaite egin egiteraino bagaroaz, zaten dugu, ala, soaz jainkoagaz da bakean da itxinaizuakean, ezta, hori izaten dugu. Bueno, esakera hori interesgarria da, ezta, baina jainkoa eta bakea alkatzen dituelago, baina badira, doala bakearen, doala jainkoaren, jainkoa gaitik, bakea gaitik. Bake santua baitatzen da, doala bake santuan, edo emondaigula bake santua. Iparraldean esaten da emak bakea, ez da, emon bakea, ez da. Eta egualdean itxinaizu bakean bebai. Bueno, modu asko dagoz, gero, hor lusatzen hasi ezkero, badira jainkoaren izenagaz sortutako formulak zenbat gura ditu euskeraz, euskeraz, zegaitik ba, jainkoaren irudi hori oso sartuta dagoelako gure biziera, ez da? Jainkoak nahi ba, jainkoak baleutza, jainkoak gura da hile esateko, ez da? Jainkoak gura badau, edo jainkoak nahi dezala, edo jainkoari, jainkoari nahi dakiola hori bebai badaukagu. Eta jainkoak zehozer gure ez izatea opadogunean, ez beza jainkoak, edo jainkoak ordena sala eta olakoak, ez da? Edo laguntasuna eskatzeko jainkoak lagunde idala olakoak badaukaguz. Gero esan duguna jainkoaren, jainkoaren amoriaren, ez da hori esaten duzuen jainkoaren, jainkoaren es, amoriaren, oso portatira nik hori, txikitanik ezin eban morrako neure ba, berbetan, ez da? Eta gero bate jakin, gauzo bat inok ez dakiten, bate jakin, hori jainkoataki, batetaki, no jakin esateko, ez da? Gero, te, bate, baten gobernuguna edo babesa bilatzeko, jainkoak hain anpara zaitzala, lagun deizula, zain zaitzala, eta olakoak, olako mila da boz, baina horretan itxiko dugu behar bada.
1: Ba, Adolfo, eskerrik asko, beste behin gugaz egotearen, datorren aster arte.
0: Rosi, ondo izan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez azizanean komposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.